Kan ngay thak tak ha, jele siat zwa li zay ni in at laron sak ha, malin ka umlawang ti hlaani. Uli tu na at zwan Michael V. Elreman, mangay na makril ti hlaasak ilaw ngay thang u.

kal du sa gizay kan ngay thak tak ha kakal thiam lao ti hla ani. Tu na chuan i thu ti hla bilal biak ki masak kan ngay thla nga. Ti chuan kovel sum tin reng le lung lu ti hla lal ming lian a chang te sak kan ngay thak chun zom do na ni.